0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att nyckeln till allt sant kristenliv är Kristus. Eftersom han är huvudet för sin kropp. Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Och från huvudet kontrolleras och styrs alla kroppens rörelser. Det är ju på huvudets kommando armen lyfts eller sänks. Och det är på huvudets kommando foten går och munnen talar och så vidare. Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 11, vers 3. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Om den troende är den helige andes tempel och Kristus är varje mans huvud, då är det gemenskapen med Kristus som ska vara det avgörande för vad som sker i församlingen. I Korint har den hedniska tankegången börjat tränga in i församlingens inre liv. Och nu vill Paulus göra klart för dem att bakom den nya ordning man praktiserar i Korint ligger en hållning som varken stämmer med skapelseordningen eller med Guds ord. Därför önskar Paulus att korrigera den arbetsform och de regler som man arbetar efter i Korint. Och vi läser vers 4. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet, vanärar han sitt huvud. Den tidens rabbiner eller skriftlärda hävdade att en man skulle ha sitt huvud täckt. Och Paulus säger att det är en total missförståelse av Mose och av orsaken till att Mose täckte sitt huvud med en slöja. I andra Korinterbrevet kapitel 3, vers 12-13 står det: Då vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Det refererar till det Moses upplevde när han kom ner från berget där han hade talat med Gud. Och när han först kom ner så lyste hans ansikte, men efterhand försvann härligheten. Därför hängde han en slöja över sitt ansikte, så att de inte skulle se att härligheten började försvinna. Men vi gör inte så, säger Paulus. Vi går öppet fram. I andra Mosebok kapitel 34, vers 33 till och med 34 står det: Och när Mose hade slutat sitt tal till dem, hängde han en slöja för sitt ansikte. Men så ofta Mose skulle träda inför Herrens ansikte för att tala med honom, lade han av slöjan tills han åter gick ut. Och sedan han hade kommit ut förkunnade han för Israels barn det som hade blivit honom befallt. Paulus säger nu till männen i församlingen i Korint att de inte ska ha något på huvudet när de profeterar, eftersom mannen är Guds avbild och ära och kvinnan är mannens ära. Första Korinterbrev 11, vers 5. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet, så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Lägg märke till att Paulus säger om en kvinna ber eller profeterar. Det betyder alltså att en kvinna har rätt att be offentligt och profetera offentligt. Så att påstå att Bibeln säger att en kvinna inte kan delta i gudstjänsten eller till och med profetera, det är helt fel. Kvinnan har full rätt att både be och även profetera om Gud har givit henne den gåvan. Och detsamma gäller naturligtvis också mannen. Det finns både kvinnor och män som har den gåvan. En av de mest solida bibelundervisare jag mött var kvinna och officer i Frälsningsarmén. När jag var nyomvänd så var hon den som lärde mig att ha respekt för Guds heliga ord. Men samtidigt gör Paulus det helt klart att den yttre formen är inte likgiltig. Även om mannen och kvinnan är likvärdiga så är de inte lika. Det är en skillnad. Och den ska man inte vara likgiltig inför. Mannen ska inte ha något på huvudet när han ber, men det ska kvinnan. Vi läser första Korinthierbrevet 11, vers 6. Ty om en kvinna inte har något på huvudet, bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för kvinnan att låta klippa håret eller raka av det, så bör hon ha något på huvudet. Vid den här tiden i Korint så hörde det till allmän folkskick, även bland hedningarna, att gifta kvinnor hade något på huvudet när de gick ut utanför den närmaste familjekretsen. Det var helt enkelt omoraliskt att gå barhuvad. I staden Korint kunde du ofta stöta på kvinnor utan huvudbonad. Men då visste man också med en gång vad slags kvinna det var. Det var en prostituerad som levde av sin och andras omoral. Och det ska församlingen i Korint ta hänsyn till. För de ska inte använda sin frihet till att göra sådant som bryter ner respekten för församlingen. Tydligen så menade några kvinnor i Korint att det här med huvudbonad, det var ju bara en yttre sak. Och därmed något lagiskt. Och därför var man faktiskt stolt över att man bad offentligt utan att ha något på huvudet. Det skulle visa att de verkligen var evangeliska. Men här bommade de totalt, säger Paulus. För evangeliet befriar oss inte från respekten för Gud. Tvärtom. Evangeliet gör oss noggranna, och huvudbonaden var ett yttre tecken på att man böjde sig, inte för mannen, men för Gud. Och vers 7. En man bör inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. På samma sätt som kvinnan böjer sig för Guds ordning genom att bära en huvudbonad när hon ber eller profeterar offentligt. På samma sätt ska mannen böja sig för Guds ordning genom att inte ha något på huvudet, eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. Men båda ska ödmjukt böja sig för Gud. I första Timoteusbrevets andra kapitel, vers 8-10 står det: Jag vill nu att männen på varje ort ska be med heliga upplyfta händer, utan vrede och diskuterande. På samma sätt ska kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig inte med håruppsättningar med guld eller pärlor eller dyrbara kläder, utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan. Det har uppenbart varit en utveckling i församlingen i Korint där någon eller några kvinnor handlat med självtagen myndighet, som stred mot det förhållande mellan man och kvinna som skulle känneteckna den kristna församlingen. Liksom i de tidigare kapitlen så handlar det också här egentligen om att människans frihetskrav ger sig felaktiga utslag, därför att det har sina rötter i köttet. Mannen är kvinnans huvud, men det betyder inte att han helt villkorligt kan styra och ha myndighet över henne. Tvärtom, så står han underställd Kristi huvud och ska därför utöva denna sin myndighet med Kristi sinnelag.

Som man så måste jag säga att jag skulle önska att det här inte stod i skriften. För det avkläder oss män så fullständigt. I Petrus första brev kapitel 3 vers 1 och 2 står det: På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Men det stannar inte där, och det är det viktigt att vi får med, för att inte mannen ska missbruka sin myndighet. För det har vi tyvärr många, många exempel på, också i den kristna församlingen. I Petrus första brev 3, vers 7 står det: På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur, som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade. I många familjer blir bönerna hindrade därför att man och hustru inte kan komma överens och inte uppmuntrar och stöder varann så som de borde. Och orden i Petrus första brev kapitel 3 vers 9 gäller både man och kvinna. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Men varför bör en man inte ha något på huvudet när han ber? Jo, sa Paulus, därför att han är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. Och vi läser vers 8 och 9. Ty mannen kommer inte från kvinnan, utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull, utan kvinnan för mannens skull. Kvinnans plats är inte att vara mannens tjänare, men hon ska vara hans andra halvdel. Liksom vänster hand inte är den högra handens tjänare eller omvänt. Men ändå har var hand båda gemensamma men också olika uppgifter. Och om båda händerna är underställda huvudet så utfyller de varann. Vers 10 till och med 12. Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Den hänvisning som sker till änglarna i det här sammanhanget talar om att alla väsen som Gud har skapat egentligen är vittnen till allt som sker på jord, och det in i minsta detalj. Och det gäller också det som sker med den enskilda i församlingen. Kvinnan ska ha en huvudbonad, eller en makt på sitt huvud, som det är uttryckt här i vers 10. Och genom att bära en huvudbonad när hon ber eller talar offentligt, så har hon därmed tagit på sig det tecken till underordning som visar att hon inte står upp i en myndighet hon tagit sig själv. Det vill säga, hon står inte i protest mot det förhållande mellan man och kvinna som efter Guds ord ska råda i församlingen. Kvinnans styrka är att hålla sig till mannen eftersom hon är kvinna. Och mannens styrka
är att hålla sig till kvinnan eftersom han är man. Det är den gudomliga ordning som Gud givit för äktenskapet. De är oskiljaktiga. Och därför är det nonsens för båda parterna att tala om frigörelse på den andres bekostnad. Mannen behöver kvinnan och kvinnan behöver mannen. Och båda behöver trofasthet. Och det är i gemenskapen med Gud trofastheten bevaras.

Till sist så appellerar Paulus till deras sunda förnuft och allmänna bedömningsförmåga. Första Korinterbrevet 11, verserna 13 till och med 15. Döm själva. Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet? Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår, men en ära för en kvinna, eftersom hon fått håret som slöja? Det är som om Paulus undrar om synden i Korint så starkt har påverkat församlingen, att de ser det som naturligt att kvinnan uppträder offentligt utan något på huvudet. Är ni verkligen så påverkade av tidsandan? Och att mannen hade långt hår var ju en vanära som en Herrens nasir måste vara villig att bära för Herren. Men eljest var det inte naturligt. I fjärde Mosebok 6, vers 5 står det: Så länge hans nasirlöfte varar skall ingen rakkniv beröra hans huvud, tills den tid är ute under vilken han ska vara Herrens nasir, skall han vara helig och låta håret växa långt på sitt huvud. Redan naturen lär att det är en vanära för en man att ha långt hår. Men en Herrens nasir ska under den tid hans nasirlöfte varar låta håret växa långt och bära den vanäran. Han ska vara helgad Herren, det vill säga inte smyckad av människohand. Med det vill Herren säga oss att den som önskar överlåta sig helt till Gud måste också vara villig att ge avkall på sin naturliga värdighet och bära vanäran. För vi är nog så tillböjliga att hålla på vår värdighet och på våra rättigheter. Ja, det räknas ju som manligt att göra det. Men det kan vi inte göra om vi önskar vara en Jesu efterföljare som vill leva till Guds ära. Naturen själv lär att det är en skam för en man att ha långt hår, skriver Paulus. Men för en kvinna är det en ära. Visst är det sant att var och en är fri i Kristus. Och hårlängden betyder inte så mycket som motivet bakom den. Och det gäller både frisyr och klädesdräkt. Låt mig ge dig ett exempel. En plats där jag var församlingsföreståndare brukade jag några gånger per år ha besök av en predikande broder som verkligen hade stort ljus i Guds ord och lärde oss mycket. Men jag måste säga att han var otroligt välklädd, välkammad, ja, nästan som en utställningsdocka, alltid. Så en söndag förmiddag när denne ytterst välklädda pastor hade varit på besök hos oss, så kom en ung man och säger: Det var så bra det han sa, men jag har så svårt att lyssna på honom. Han är inget annat än en klädsnobb. Ja, visst är han det, sa jag. Men jag tycker att det är lite konstigt att det är du som säger det, för du är ju också verkligen en klädsnobb. Men då avbröt han mig och sa med hög röst: Jag klädsnobb? Hur kan du ens tänka på att säga något sånt? Har du någon gång sett mig gå i något annat än dessa jeans och denna gamla slitna tröja? Nej, just precis, sa jag. Det är samma ande som ligger bak. Du är lika mycket klädsnobb som pastorn i sin välpressade kostym. Du har bara en annan klädsmak.
men det är samma hållning som ligger bak. För du kan inte tänka dig att av hänsyn till de äldsta, trofasta missionsvännerna i församlingen ta på dig en vit skjorta och en slips på sabbatsdagen. Och han insåg att han hade fel hållning. Därmed fick vi ett långt och ett gott samtal. Och det visade sig att den unge hade också något att säga angående mitt beteende utanför församlingslokalen, som gjorde att också jag fick korrigera min vandring. Vi blev varandra till hjälp, och så kunde vi avsluta med att be tillsammans. Vårt snobberi och vår egoism kan ge sig olika utslag, men det är köttet. Och därför behöver vi, som genom evangeliet blivit nya skapelser i Kristus, förmana varandra i kärlek. Ordet om syndernas förlåtelse ska alltid förkunnas tillsammans med ordet om syndernas försakelse. Paulus skriver och förmanar församlingen i Korint. Det vill säga, han lyfter fram deras liv i Guds ljus. Han uppmuntrar, ger råd, tröstar och varnar. Förmaning är alltså något positivt. Förmaning är något man ger till den man verkligen bryr sig om. Förmaningarna är andliga trafikljus som ska vara med och påverka vår livsvandring. Och Paulus säger att det är inte hårlängden eller frisyren som är det viktigaste, men, säger han i vers 16, men om någon har lust att strida om detta, så ska han veta att vi inte har en sådan sed, inte heller någon av Guds församlingar. Paulus säger att kanske någon har lust att strida mot honom och säga att det är lika naturligt för en man att ha långt hår som vad det är för en kvinna. Och då tänker inte Paulus argumentera och använda sin tid och sina krafter på det. Men han gör klart för församlingen att det trots allt finns en gemensam ordning som följs av alla församlingar. Och den bör även församlingen i Korint underordna sig. Och får vårt stolta hjärta böja sig för Gud, och vårt hjärta och våra tankar vara under den helige andes kontroll, så vill det lösa många av de frågorna som angår vårt yttre. Döm själva, säger Paulus. En kristen ska inte först och främst fråga andra till råds, även om han i det han gör ska ta hänsyn till andra. Och det kan vara gott med vägledning från en god broder eller syster, men det är skriften han ska fråga. Och då är den dagliga rutinen när det gäller Guds ord viktigt. Och skriftens kärna är Kristus och honom som korsfäst. Men förlossningen från syndens makt är inte avslutad i och med att jag blir en kristen. Men genom smått och stort i vardagen fortsätter helgelsen så länge jag lever. Och då är inte ens frisyr eller sättet vi klär oss på oväsentligt. Men det viktiga är inte hur vi klär oss, men varför vi klär oss som vi gör. Vad är vårt motiv? Vad driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Hävdar vi oss själva? Är vi mera upptagna av vår personliga frihet än av hänsyn till våra trossyskon? Har vi ett ödmjukt sinnelag? Döm själv och pröva ditt liv på Guds ord. Och
Med det så är vår tid ute för den här gången. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det säger Gud. Må han vara med dig och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bakgrundstexten för den här stunden är hämtad från Johannesevangeliets 16 kapitel och 33 vers, där Jesus säger: "Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen." Innan jag går vidare ska jag be om nåd att kunna förmedla budskapet med rätt insikt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att kunna förmedla ditt ord på ett sådant sätt att din andes kraft kan vägleda det in i de hjärtan som är öppna för dig och ditt tilltal. Hjälp mig, Herre, så att den här stunden får bli till välsignelse och vägledning för den som längtar efter dig, till stöd och hjälp i sitt liv. Amen. När Jesus ber så säger han: "Ni ska ha frid i mig." Vad betyder det? Jo, det betyder att han som Jesaja profeterade om mer än 700 år innan Jesus kom till vår värld, han är underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste. Jesaja kapitel 9 vers 6 enligt 1917 års översättning. Vi får alltså räkna med och ha frid i honom och genom honom själv, fridsfursten. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut, står det i vers 7. I samband med att Jesus lovar att fadern ska sända den helige ande, hjälparen till oss i Jesu namn, så säger han också: "Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa." Johannes evangelium kapitel 14 och vers 27 enligt Svenska folkbibelns översättning. Resultatet av den helige andes arbete i oss är en djup och bestående frid. "Inte ger jag er en sådan frid som världen ger", sa Jesus. Vad menar han med det? Finns det olika slags frid? Ja, den frid som världen erbjuder är inte hjärtats djupa frid, utan kan mer beskrivas som frånvaro av konflikter. I bästa fall. Den frid som Jesus talar om är ett tillstånd av övernaturligt lugn och en trygg övertygelse om att allt är väl och ska gå väl till slut, hur omständigheterna utifrån sett än verkar och var. Guds frid ger inget utrymme för rädsla, varken i nuet eller för framtiden. Givetvis kan känslan av frid bli attackerad av vår själafiende djävulen och hela hans anhang av onda makter och demoner. Men vi får inte glömma att den slutliga segern redan är vunnen av Jesus på korset. Det Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 14 och 16 är sammanfattningsvis att du och jag ska fatta mod. Visst kommer vi att möta svårigheter på korset. Det Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 14 och 16 är sammanfattningsvis att du och jag

Ni ska ha frid i era hjärtan och sinnen. Här på jorden kommer ni att möta många sorger och bedrövelser. Men var vid gott mod, för jag har segrat över världen, säger Jesus hos Johannes evangelium kapitel 16 och vers 33 enligt handbok för livet. Profeten Hosea, samtida med Jesaja, skriver så här: Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens. Och han ska komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. Hosea kapitel 6 och vers 3. Gud vill välsigna dig och mig, men bara om vi vill följa honom helhjärtat och leva ett rent och heligt liv i hans gemenskap. Kanske måste vi då förändra oss på flera olika sätt, och kan vi inte det själva, måste vi åtminstone låta oss bli förändrade. Anden är villig, men köttet är svagt, sa Jesus. Matteus evangelium kapitel 26 och vers 41. Och därför har jag ingen större tilltro till vår egen förmåga, att vi på ett bestående sätt skulle kunna förändra oss själva. Men Gud som själv har skapat oss och tänker på att vi är stoft, han kan förändra allt, både inom oss och omständigheterna omkring oss. I sammanhanget kan vi läsa psalm 103 och vers 14. Vi måste vara mycket vaksamma och se till så att inte synden drar ner oss på en sån nivå så att vi inte längre är intresserade av att bli förändrade. Om vi vill ta emot Guds välsignelser så måste vi också vara öppna för hans ledning och tillrättavisning. Vårt intresse för en bestående förändring måste visa sig i handling. Det räcker inte med någon sorts läpparnas bekännelse eller att försöka låtsas vara överlåten. Gud genomskådar allt sånt hyckleri. Jag tror att Gud vill att vi ska vara helt beroende av honom och hans kraft genom den helige ande. Men äran delar inte Gud med någon annan. Därför måste vi vara noga med att inte tro oss vara någonting som vi inte är. Givetvis finns det områden där Gud har gett oss kunnighet och begåvning så att vi kan förvalta ordet och förmedla det enligt Guds vilja. Men problemet är att vi då kan frestas och göra arbetet för Gud helt på egen hand. Och då ligger högmodet på lur. Ökenvandrarnas avfall är ett varnande exempel. Därför skriver Paulus i första Korintherbrevet kapitel 10 vers 12: Den som menar sig stå ska se till att han inte faller. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet, svarade Herren aposteln Paulus när han bad om att bli befriad från den törntagg i köttet som han fått för att han inte skulle förhäva sig över sina höga uppenbarelser. Du kan läsa om det i andra Korintherbrevet kapitel 12 och vers 9. Det är inte förrän vi inser våra egna begränsningar som vi verkligen förstår hur utsatt vår situation är och vänder oss till Gud. Du och jag måste lita på honom.

0: istället för på vår egen energi, uthållighet eller begåvning. Vår egen svaghet fostrar också vår karaktär som kristna, fördjupar vårt böneliv och får oss att se och förstå att hela lösningen ligger hos Gud och inte alls hos oss själva. När vi inser vår egen svaghet ger Gud oss av sin styrka, och då blir vi starkare än vi någonsin kan bli i oss själva. Det är bara vårt totala beroende av Gud och det som görs genom hans kraft som blir effektivt och har ett bestående värde. Guds kraft är störst när vi själva är som svagast. En kristens uppgift är att i sin svaghet, men med Guds kraft, hjälpa den som är svag. I sitt första brev till Korintierna skriver Paulus: "För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga." Första Korintierbrevet kapitel 9 och vers 22. När Paulus och Barnabas efter sin första missionsresa återvände till Antiochia, så står det att de styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike. Apostlagärningarna kapitel 14 och vers 22. Paulus, han skriver i Romarbrevet, det 8:e kapitlet, så här: "Men trots allt detta vinner vi en härlig seger genom Kristus, som älskar oss så mycket att han har dött för oss. Och jag är övertygad om att ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Döden kan det inte, och livet kan det inte. Änglarna kan det inte, inte ens själva helvetets makter kan hindra Guds kärlek. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek som blev synlig för oss genom Jesu Kristi död på korset. Varken död eller liv, varken bekymmer för denna dagen eller för morgondagen, varken krafter ovan molnen eller nere i djupet. Inget kan skilja oss från denna kärlek." Romarbrevet kapitel 8, verserna 37 till 39, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det här är ett av de allra starkaste löftena i hela Bibeln. Kristus troende människor har i alla tider mött lidanden i olika former: förföljelse, fängelse och martyrskap. I sådana sammanhang kan det vara lätt att tappa tron och känna sig övergiven. Men Paulus förklarar här att det är omöjligt att bli skild från Jesus. Hans död bevisar hans kärlek, och Gud låter oss på det sättet veta hur stor hans kärlek är till oss, för att vi ska kunna vara fullständigt trygga i honom. Men vi får akta oss så att vi inte bara tror på tron, utan tror på Jesus och har en innerlig relation till honom som älskar oss. "Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren." Alltså den skiljemur som skiljde hedningarna från Israel och från Gud. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Efesierbrevet kapitel 2 och verserna 14-16 enligt Svenska folkbibeln. Fiendskapen mellan lagen och nåden fick alltså dödsstöten vid Jesu kors, där han gjorde slut på hela det judiska lagsystemet och av nåd smälte oss hedningar samman med lagens folk till en enda ny person, så att vi till slut fick frid när vi genom blodet i samma kropp blev försonade med Gud. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Kolosserbrevet kapitel 1 verserna 19 och 20 enligt Svenska folkbibeln. Har du sagt tack Jesus för att han, människosonen, fullbordade Guds fantastiska frälsningsplan som fick såna enorma konsekvenser för oss allesammans? Genom blodet på korset renades allt, både i himlen och på jorden. Hebreerbrevet kapitel 9, vers 12 och vers 23. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag, säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 14, 19 och 21. Enligt Svenska folkbibeln. Låt oss fästa vår tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till första Korintierbrevet kapitel 11 och vers 17. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att vi har full frihet i Kristus. Och därför så är frisyr eller sättet vi klär oss på inte avgörande. Men det är inte heller oväsentligt. Men det är något som är viktigare än hur vi klär oss, och det är varför vi klär oss som vi gör. Vad är det som driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Hävdar vi oss själva? Och är vi mera upptagna av vår personliga frihet än av hänsyn till våra trossyskon? Vår grundregel skulle alltid vara: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Men när Paulus så avslutat talet om klädsel när man profeterar och hårfrisyr, så återvänder han till Herrens måltid och tar upp tråden igen, där han i kapitel 10 talade om att vi kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Vi kan inte ta del både i Herrens bord och i det onda andars bord, skrev Paulus till Korint. Herrens måltid är sannolikt det heligaste av den gemenskap som den kristne har i förhållande till Herren Jesus, och också något av det mest missförstådda i våra församlingar. Och som ett resultat av det så är det närmast blasfemi det sätt på vilket man firar denna högtid på en del ställen. Nu kommer Paulus att göra klart för församlingen i Korint och för oss att Gud kommer att hålla oss ansvariga och döma oss på grund av hur vi firar Herrens måltid. Det var faktiskt så att i församlingen i Korint så var det några som var sjuka och som hade dött till och med på grund av det sätt på vilket de firade Herrens måltid. De såg bara måltiden och var upptagna av de vänner som de tyckte om att dela bordsgemenskapen med. Men de såg inte Kristi kropp. Och jag undrar om vi idag kan se Kristi kropp. Vi är väl kända med formerna och ritualen och lägger märke till alla de olika detaljerna. Men ser vi verkligen Kristi kropp i Herrens måltid? Ser vi att Herren är nära? Nattvarden är den högsta och det största uttryck för en kristen tillbedjan, och det heligaste som utövas av kristen gemenskap. Och normalt så skulle väl avsnittet med nattvarden ha hört till den andliga delen av Korinthierbrevet. Men på grund av förhållandet i församlingen i Korint har jag placerat det i den kötsliga eller den världsliga delen av episteln. Tre av fyra evangelier har skrivit ner instiftandet av Herrens måltid. Och det repeteras igen här i det här brevet. Det är intressant att tänka på att det inte någonstans i skriften står att vi ska fira eller minnas Herrens födelsedag. Men han ber oss, ja faktiskt befaller oss, vi som tillhör honom, att minnas hans dödsdag. Jesus själv säger att så ofta vi äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar vi Herrens död till dess han kommer. Till dess han kommer. Du märker doften från evigheten i de orden. Till dess han kommer. Paulus var inte själv närvarande på den övre sal då Jesus instiftade denna minnesmåltid. Men Paulus har mottagit en direkt uppenbarelse från Gud. I första Korinterbrevet 15:3 säger han: Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Paulus har mottagit en direkt uppenbarelse av evangeliet och också av nattvarden. Herren har givit honom en speciell regel angående just Herrens nattvard. Ett måltid som genom detta synliga uttryckte en osynlig inre gemenskap. Ett uttryck för församlingens enhet och för den gemenskap de alla ägde i Kristus. Samtidigt fick den enskilda del i Kristi lekamen och blod. Och den blev så ett med församlingen som är Kristi kropp. Första Korinterbrevet 11, vers 17 och 18. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen, och delvis tror jag att det är så. Ordet föreskrifter säger oss att det inte är ett förslag, utan det är något han i kraft av Guds uppenbarelse föreskriver dem. Och när han säger först och främst, först, säger oss att Paulus här börjar tala om något annat när han nu börjar tala om församlingens sammankomster och möten. Det har han inte talat om tidigare. Men han säger att när de möts i Korint så är det stridigheter som präglar den samling som borde ha varit en kärleksmåltid. Och det är inte det att det finns olika partier som bekymrar honom, men att de olika partierna strider mot varandra. Vers 19. Partier måste finnas bland er, för att det ska visa sig vilka det är som håller provet. En stor del av de som tillhör olika kyrkor och församlingar lever inte i ordet och av ordet och är inte födda på nytt. De är bara medlemmar, kanske till och med aktiva sådana. Men lika väl lever de inte i en levande gemenskap med Jesus. De tillhör bara församlingen. Och här säger Paulus att partier måste finnas bland er. Varför? Jo, för att det ska visa sig vem det är som verkligen tillhör Kristi gemenskap. Men när det gäller den saken så går nog inte gränsen där vi människor sätter den. Första Korinterbrevet 11, vers 20 och 21. När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat, så att den ene är hungrig, den andra berusad. När församlingen samlades till gemensam måltid så var det någon som var så fattig att han inte ens hade nog med potatis eller ris. Han hungrade helt enkelt. Så fattig var han. Medan en annan satt med sin grillkyckling, gravlax och vitvin och faktiskt drack så mycket att han blev drucken. Till församlingen i Efesus skrev Paulus i Efeserbrevet 5:18: Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. I Korint satt en fattig fattige och hungrade medan den rike drack sig drucken. Gemenskapen hade brustit fullständigt. Vers 22. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Skall jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. När maten blivit det viktigaste borde de äta hemma. Istället för att som nu bryta sönder församlingsgemenskapen. Och vi borde tänka på att det gäller inte bara mat och dryck. Men det är mycket av våra hållningar som kan bryta ner. Om det är något annat än Kristus och andens smörjelse som blir så viktigt för oss.

Första Korinterbrevet kapitel 11, verserna 23 och 24. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Paulus var som sagt inte själv närvarande på övre sal den kvällen, men han har mottagit detta genom direkt uppenbarelse. Detta var den natt då alla helvetets krafter samlades för att krossa vår frälsare. Medan frälsaren hade samlat sina vänner för att fira Guds påsk och äta påskalammet. Och det vilade en tung skugga över denna natt, för Jesus visste att det var han som var det verkliga påskalammet. Och nu hade stunden kommit. Därför bör vi lägga märke till de två första orden i vers 24. Tackade Gud. Så bryter han brödet och han vet att också hans kropp måste brytas ner för att han ska kunna erbjuda förlåtelse och evigt liv till var och en som tror. Och med Getsemane och Golgata framför sig bryter han brödet och han tackar Gud. Brödet som bryts, det talar till oss om något som måste delas. Brödsbrytelsen innebär att dela. Och förkastar därmed korinternas sätt där man åt det man hade med var och en. Vers 25. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Det står alltså inte så sällan ni gör detta, men så ofta ni gör det. Brödet talar om Kristi sönderbrutna kropp, om korsdöden. Bägaren talar om det nya förbundet. Har du förresten lagt märke till att det står bägare? Det kallas också för det som vinstocken ger. Men det kallas aldrig för vin i samband med nattvarden. I Lukas 22:18 står det: jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Personligen så tror jag att liksom brödet vid den här högtiden var osyrat, det vill säga inte jäst, så var inte heller saften från druvorna jästa vid det här tillfället. Men den var producerat av druvor, det var från vinstocken. Men jag tror att Jesus vid instiftandet av denna minnesmåltid använde osyrat bröd och druvsaft som inte var jäst, alltså alkoholfri vin, med andra ord druvjuice. Men när Jesus vid bröllopet i Kana i Galileen gjorde vatten till vin, så var det vin. Liksom vinet man använde i Korint vid kärleksmåltiderna också innehöll alkohol. Och måltiden i Korint präglades inte av att man delade, men av att alla behöll allt sitt för egen del. Därför säger Paulus att det går inte an att vid era sammankomster hålla en Herrens måltid. För var och en tar genast för sig av sin egen mat, och den ena sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Och det intressanta är att när Jesus instiftar nattvarden så säger han alltså: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Och Kristi kropp
var den bägare som innehöll hans blod. Han kom till vår jord för att dö och utge sitt blod. Om och om igen påminner aposteln oss om att vi har syndernas förlåtelse och evigt liv genom Jesu blod, och att han har benådat oss genom Jesu blod. Han släpper inte in oss i himlen genom en eller annan bakdörr, utan han för oss fram till huvudingången som sina barn, därför att skulden för våra synder blev betalad och Guds heliga krav blev fullkomligt uppfyllt genom Jesu blod. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, sa Jesus. Kära själ, se bägaren.

Första Korinterbrevet 11, vers 26. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Det är något som alltså ska ske ofta för att vi ska påminna varandra om att frälsningsverket är fullbordat. Det förkunnar Herrens död för våra synder. Samtidigt talar det om ett nuvarande faktum, nämligen att Jesus är uppstånden och lever idag. Och brödet och bägaren lyfter sedan ögat mot framtiden, eftersom vi firar detta tills han kommer. Herren Jesus tog dessa förgängliga element, osyrat bröd och druvjuice, som alltså blir gammalt och förstört i loppet av några dagar. Med det svagaste i denna värld reste han ett monument som ska stå tills Jesus kommer igen, tills han kommer. De orden tränger genom ande, kropp och själ. Ett monument, inte rest i marmor, koppar eller brons, silver eller guld, men osyrat bröd och druvjuice. Det är det hela. Men det talar om honom och hans fullbordade verk. Och det säger mig att jag är ansvarig för hans död. Vi läser Första Korinterbrevet 11, verserna 27-29. Den som äter Herrens bröd och dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv. Sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Vad vill det säga att tänka på Herrens kropp och blod? Det gör vi när anden uppenbarar för oss att Kristus är närvarande. Och det är viktigt att komma ihåg att nattvarden, det var inte någon sorgemåltid som firades under sorg och suckan. Vi borde stråla av glädje när vi med varandra delat Kristi lekamen och blod, den gudomliga glädjens måltid. Men i Korint höll det på att gå till överdrift. Det vill säga, det höll på att urarta till andelös uppsluppenhet. För när man inte delade med varandra, utan delade in sig i grupper efter ställning och inkomst, så var ju verkligen både anden och gemenskapen borta från församlingen. Nattvarden är verkligen något mera än en symbol. Det är Herren själv som är närvarande. Ja, det är han. Osyrat bröd och vinrankans frukt är inte bara en symbol. Men du måste betänka att det är Herrens kropp och blod. Du har brödet i din mun, men du har Kristus i ditt hjärta. Må Herren i sin nåd hjälpa oss att komma och dela Herrens måltid med honom och varandra på ett sådant sätt att hans närvaro blir verklig för oss. Herre, förlåt oss att vi har gjort detta till ett dött och formellt ritual.

Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 11, vers 30. Därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Det är otroligt starka ord, om man verkligen lägger märke till vad Paulus här skriver till församlingen. Den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Och därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Därmed har han inte sagt att en kristen aldrig ska vara sjuk. Men i Korint fanns det de som var sjuka men som inte skulle ha varit det. Och även några som dött för tidigt. Och orsaken är att församlingen i Korint firar nattvarden på ett ovärdigt sätt. Vers 31 och 32. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi nu döms av Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Här är det de troende det talas om. Vi kan gå till rätta med oss själva och ställa oss in under Guds ords ljus. Herren tuktar oss inte för att krossa oss, utan för att vi ska vända om från vår likgiltighet, för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Gud ska döma världen en dag. Det kan du lita på. Och därför måste han tukta sina barn här i tiden. Vers 33 och 34. Alltså, mina bröder, när ni samlas för att äta, vänta då på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma, så att inte era sammankomster leder till att ni blir dömda. Allt det andra ska jag ge anvisningar om när jag kommer. Det var också annat som höll på att komma in på fel spår i församlingen i Korint. Men det vill han inte ta upp nu. Allt det andra ska han ge anvisningar om när han kommer. Att höra evangeliets budskap och att komma till tro är en sak. Tukt och förmaning är nödvändiga om vi ska bevaras i tron. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lev i daglig omvändelse och daglig förnyelse. Genom att Guds ord rikligen får plats i din vardag. Gud är god. Kom och dela gemenskapen vid Herrens bord tills han kommer.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som jag för den här stunden utgår ifrån är hämtad ifrån Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12 och handlar om att Jesus som helig andvarelse föddes in i vår värld och blev människa, men inte blev mottagen av sina egna. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer till dig med en bön i mitt hjärtas innersta. En bön om hjälp, insikt i ordet och vägledning så att jag med din andes kraft kan förmedla det budskap som du vill ha framfört och ingenting annat. Tack att du hör min enkla bön. Amen. Att Jesus från sin eviga förut tillvaro föddes in i vår värld genom den helige ande och jungfru Maria, uttrycker Johannes i sitt evangelium med orden: Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Johannes 1 kapitel och 14 vers. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose som en förebild och ett löfte. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus som uppfyllelsen av löftet. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos fadern, har gjort honom känd, står det i Johannes 1 kapitel och verserna 16-18, enligt Svenska folkbibeln. Att Israel, Guds egendomsfolk, inte tog emot Jesus, som Johannes skriver, är ju ett faktum. Men man kan ju undra över varför det var så. Jag har hört flera olika förklaringar under mina dagar. Men om någon av dem är den riktigt sanna, vet jag inte. Jag vet att Gud genom profeten Jesaja förstockade deras hjärtan så att de inte kunde ta till sig budskapet och förstå. Men det var ju ingen illasinnad inställning eller avsikt från Guds sida, utan tvärtom var det hans vredes svar på att ökenfäderna under sina 40 år i Sina i öken själva förhärdade sina hjärtan. Det står om det i psalmen 95 och verserna 8-11. Evangelisten Johannes utvecklar den frågan i kapitel 12 och skriver så här: Fastän han, alltså Gud, hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesus ropade: Den som tror på mig, han tror inte bara på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Johannes evangelium kapitel 12, vers 37-39 och verserna 44-46, enligt Svenska folkbibeln. En annan förklaring till otron
är Israels felaktiga förväntningar. De visste visserligen genom profeten Mika att en som ska härska i Israel skulle födas i Betlehem. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar, skriver Mika i kapitel 5 och vers 2. Men att den väntade härskaren, judakonungen, från den lilla staden Betlehem, var deras messias, det var höljt i dunkel för dem. De väntade ju på en härskare som kunde befria dem från ockupationsoket under romarna, och inte på ett litet barn i ett stall. De väntade ju på en kär som kunde fria från ockupationsoket under romarna, och inte på ett litet barn i ett stall.

alltså djävulens huvud. Det står så i första Mosebok kapitel 3 och vers 15. Guds slutmål var alltså att djävulen och hela hans onda anhang totalt skulle tillintetgöras. Den rättfärdige och gudfruktige Simeon hade av den helige ande fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens småde, alltså judarnas messias. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel, som det står i Lukas andra kapitel, verserna 25-32. Jesus, alltså Herrens frälsning, var alltså bestämd till att frälsa sitt folk från deras synder. Matteus evangelium, det första kapitlet och den 21 versen. Det var därför hans födelse, hans liv och död var så noggrant planerade och förutbestämda. Men det bakomliggande syftet var ännu mycket underbarare än så. Enligt skriften är Guds tankar så mycket högre än våra mänskliga tankar, som himlen är högre än jorden. Därför hade Gud bestämt sig för att samtidigt med sitt eget folks frälsning och räddning dels utrota all synd och all ondska från hela människosläktet genom att tillintetgöra Satan, syndens ursprung, och dels erbjuda alla människor, både judar och hedningar, samma frälsningsmöjlighet. Guds tankar är verkligen högre än våra mänskliga tankar. Annars hade nog bara Israels folk kunnat bli frälsta. Jesus sa ju själv: jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Matteus evangelium kapitel 15 och vers 24 enligt Svenska folkbibeln. Min Gud, varför har du övergivit mig? Ropade Jesus till sin fader när han hängde på korset. Matteus kapitel 27 och vers 46. Gud hade inte övergivit Jesus, men jag tror att den synd Jesus blev gjord till när han tog allas synder på sig själv var så fruktansvärd, så Gud var i sin helighet tvungen att vända bort sitt ansikte från sin egen son. Det var hela mänsklighetens alla synder under alla tider som Jesus bar och dog för när han offrade sig själv och sitt eget blod för dig och mig. En sån uppgörelse med det onda hade aldrig hänt tidigare. Förutom det att Jesus korsfästes till följd av Pilatus dom, en dom som var historiens största justitiemord, så blev Jesus mottagen av döden i dödsriket. Skriften säger klart och tydligt att syndens lön är döden. Första Mosebok kapitel 2 vers 17 eller Paulus brev till romarna kapitel 6 och vers 23. Eftersom Jesus inte hade syndat på någon punkt, så var det ett klart brott av döden att gå emot Guds klara befallning att på synd följer död. Att någon syndfri passerat

0: dödens gränslinje hade aldrig hänt tidigare. Ibland hade det visserligen hänt att någon gick frivilligt i döden för någon annan. Men aldrig att den personen som gav sitt liv också i sig själv hade varit helt utan synd och skuld. Gud är Herre över döden, står det i Jesaja kapitel 25 och vers 8 och i Romarbrevet kapitel 6 och vers 9. Och följden av dödens brott mot Guds regler blev att Gud uppväckte Jesus från de döda. Och eftersom dödens makt nu var bruten, enligt Hebreerbrevet kapitel 2 vers 14, och döden inte längre var herre i sitt eget hus, så tog Jesus nycklarna med sig till dödsriket när han uppstod, enligt Uppenbarelseboken kapitel 1 vers 18. Därför behöver du och jag inte längre frukta för döden, står det i Hebreerbrevet kapitel 2 och vers 15. Om du som lyssnar nu tar emot Jesus genom att tro på honom i ditt hjärta, så har du fått rätt att bli Guds barn. Vad betyder det? Jo, det betyder att i det ögonblick som du utnyttjar den rätt som Jesus har gett dig, till exempel genom att klart deklarera: jag tror på Jesus, jag bekänner mina synder och ber i ditt namn om förlåtelse för dem. Av nåd tar jag emot förlåtelse för allt och vill att Jesus ska vara Herre i mitt liv. Så är du frälst, ett Guds barn, och kommer att bli räddad för evigheten undan den eviga döden. Så enkelt är det, för att ingen ska berömma sig av egna goda gärningar. Allt som behövde göras för att syndens makt skulle brytas, som jag har beskrivit här ovan, är redan gjort. Du kan inte och du ska inte lägga till någonting eller dra bort någonting från Guds kompletta frälsningsverk i Jesus Kristus. Försöker du dig på någonting sånt, så har du missförstått Guds gåva till mänskligheten. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar, står det i Romarbrevet kapitel 3 vers 20 eller i brevet till Galaterna kapitel 2 och vers 16. Om du på något sätt försöker att i egen kraft eller genom egna goda gärningar nå fram till din egen frälsning, så får du ta några steg tillbaka och börja om av nåd vid korsets fot. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig, står det i Efesierbrevet kapitel 2 verserna 8 och 9 enligt Svenska Folkbibeln. Betyder det att vi inte ska göra några goda gärningar? Jo, det är klart vi ska göra goda gärningar mot våra medmänniskor. Du kan läsa om det i Jakobs brev kapitel 2, verserna 14-26. Men gärningarna bereder oss ingen frälsning från synd och skuld. Ingen ingång genom pärleporten till Guds himmel. Och inget evigt liv i Guds gemenskap. I det sammanhanget gäller bara Jesu blod. Profeten Jesaja Han skrev följande omkring 750 år innan Jesus föddes. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han, alltså Jesus, upp inför honom, alltså Gud, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyller sitt ansikte för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Jesaja kapitel 53, verserna 1-8 och vers 12, enligt Svenska folkbibelns översättning. Kom till Jesus i tro, min vän. Bara i hans namn finner du frälsning, ro och frid. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till första Korintherbrevet kapitel 11 och vers 17. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att vi har full frihet i Kristus. Och därför så är frisyr eller sättet vi klär oss på inte avgörande. Men det är inte heller oväsentligt. Men det är något som är viktigare än hur vi klär oss, och det är varför vi klär oss som vi gör. Vad är det som driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Hävdar vi oss själva? Och är vi mera upptagna av vår personliga frihet än av hänsyn till våra trossyskon? Vår grundregel skulle alltid vara: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Men när Paulus så avslutat talet om klädsel när man profeterar och hårfrisyr, så återvänder han till Herrens måltid och tar upp tråden igen, där han i kapitel 10 talade om att vi kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Vi kan inte ta del både i Herrens bord och i det onda andars bord, skrev Paulus till Korint. Herrens måltid är sannolikt det heligaste av den gemenskap som den kristne har i förhållande till Herren Jesus. Och också något av det mest missförstådda i våra församlingar. Och som ett resultat av det så är det närmast blasfemi det sätt på vilket man firar denna högtid på en del ställen. Nu kommer Paulus att göra klart för församlingen i Korint och för oss att Gud kommer att hålla oss ansvariga och döma oss på grund av hur vi firar Herrens måltid. Det var faktiskt så att i församlingen i Korint så var det några som var sjuka och som hade dött till och med på grund av det sätt på vilket de firade Herrens måltid. De såg bara måltiden och var upptagna av de vänner som de tyckte om att dela bordsgemenskapen med. Men de såg inte Kristi kropp. Och jag undrar om vi idag kan se Kristi kropp. Vi är väl kända med formerna och ritualen och lägger märke till alla de olika detaljerna. Men ser vi verkligen Kristi kropp i Herrens måltid? Ser vi att Herren är nära? Nattvarden är den högsta och det största uttryck för en kristen tillbedjan. Och det heligaste som utövas av kristen gemenskap. Och normalt så skulle väl avsnittet med nattvarden ha hört till den andliga delen av Korinthierbrevet. Men på grund av förhållandet i församlingen i Korint har jag placerat det i den kötsliga eller den världsliga delen av episteln. Tre av fyra evangelier har skrivit ner instiftandet av Herrens måltid. Och det repeteras igen här i det här brevet. Det är intressant att tänka på att det inte någonstans i skriften står att vi ska fira eller minnas Herrens födelsedag. Men han ber oss, ja faktiskt befaller oss, vi som tillhör honom, att minnas hans dödsdag. Jesus själv säger att så ofta vi äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar vi Herrens död till dess han kommer. Till dess han kommer. Du märker doften från evigheten i de orden. Till dess han kommer. Paulus var inte själv närvarande på den övre sal då Jesus instiftade denna minnesmåltid. Men Paulus har mottagit en direkt uppenbarelse från Gud. I första Korinterbrevet 15:3 säger han: Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Paulus har mottagit en direkt uppenbarelse av evangeliet och också av nattvarden. Herren har givit honom en speciell regel angående just Herrens nattvard. Ett måltid som genom detta synliga uttryckte en osynlig inre gemenskap. Ett uttryck för församlingens enhet och för den gemenskap de alla ägde i Kristus. Samtidigt fick den enskilda del i Kristi lekamen och blod. Och den blev så ett med församlingen som är Kristi kropp. Första Korinterbrevet 11, vers 17 och 18. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen. Och delvis tror jag att det är så. Ordet föreskrifter säger oss att det inte är ett förslag, utan det är något han i kraft av Guds uppenbarelse föreskriver dem. Och när han säger först och främst, först, säger oss att Paulus här börjar tala om något annat när han nu börjar tala om församlingens sammankomster och möten. Det har han inte talat om tidigare. Men han säger att när de möts i Korint så är det stridigheter som präglar den samling som borde ha varit en kärleksmåltid. Och det är inte det att det finns olika partier som bekymrar honom, men att de olika partierna strider mot varandra. Vers 19. Partier måste finnas bland er för att det ska visa sig vilka det är som håller provet. En stor del av de som tillhör olika kyrkor och församlingar lever inte i ordet och av ordet och är inte födda på nytt. De är bara medlemmar, kanske till och med aktiva sådana, men lika väl lever de inte i en levande gemenskap med Jesus. De tillhör bara församlingen. Och här säger Paulus att partier måste finnas bland er. Varför? Jo, för att det ska visa sig vem det är som verkligen tillhör Kristi gemenskap. Men när det gäller den saken så går nog inte gränsen där vi människor sätter den. Första Korinterbrevet 11, vers 20 och 21. När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat, så att den ene är hungrig, den andra berusad. När församlingen samlades till gemensam måltid, så var det någon som var så fattig att han inte ens hade nog med potatis eller ris. Han hungrade helt enkelt. Så fattig var han. Medan en annan satt med sin grillkyckling, gravlax och vitvin och faktiskt drack så mycket att han blev drucken. Till församlingen i Efesus skrev Paulus i Efeserbrevet 5:18: Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. I Korint satt en fattig fattige och hungrade medan den rike drack sig drucken. Gemenskapen hade brustit fullständigt. Vers 22. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Skall jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. När maten blivit det viktigaste borde de äta hemma. Istället för att som nu bryta sönder församlingsgemenskapen. Och vi borde tänka på att det gäller inte bara mat och dryck. Men det är mycket av våra hållningar som kan bryta ner. Om det är något annat än Kristus och andens smörjelse som blir så viktigt för oss.

Första Korinterbrevet kapitel 11, verserna 23 och 24. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Paulus var som sagt inte själv närvarande på övre sal den kvällen, men han har mottagit detta genom direkt uppenbarelse. Detta var den natt då alla helvetets krafter samlades för att krossa vår frälsare. Medan frälsaren hade samlat sina vänner för att fira Guds påsk och äta påskalammet. Och det vilade en tung skugga över denna natt, för Jesus visste att det var han som var det verkliga påskalammet. Och nu hade stunden kommit. Därför bör vi lägga märke till de två första orden i vers 24. Tackade Gud. Så bryter han brödet och han vet att också hans kropp måste brytas ner för att han ska kunna erbjuda förlåtelse och evigt liv till var och en som tror. Och med Getsemane och Golgata framför sig bryter han brödet och han tackar Gud. Brödet som bryts, det talar till oss om något som måste delas. Brödsbrytelsen innebär att dela. Och förkastar därmed korinternas sätt där man åt det man hade med var och en. Vers 25. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Det står alltså inte så sällan ni gör detta, men så ofta ni gör det. Brödet talar om Kristi sönderbrutna kropp, om korsdöden. Bägaren talar om det nya förbundet. Har du förresten lagt märke till att det står bägare? Det kallas också för det som vinstocken ger. Men det kallas aldrig för vin i samband med nattvarden. I Lukas 22:18 står det: jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Personligen så tror jag att liksom brödet vid den här högtiden var osyrat, det vill säga inte jäst, så var inte heller saften från druvorna jästa vid det här tillfället. Men den var producerat av druvor, det var från vinstocken. Men jag tror att Jesus vid instiftandet av denna minnesmåltid använde osyrat bröd och druvsaft som inte var jäst, alltså alkoholfri vin, med andra ord druvjuice. Men när Jesus vid bröllopet i Kana i Galileen gjorde vatten till vin, så var det vin. Liksom vinet man använde i Korint vid kärleksmåltiderna också innehöll alkohol. Och måltiden i Korint präglades inte av att man delade, men av att alla behöll allt sitt för egen del. Därför säger Paulus att det går inte an att vid era sammankomster hålla en Herrens måltid. För var och en tar genast för sig av sin egen mat, och den ena sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Och det intressanta är att när Jesus instiftar nattvarden så säger han alltså: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Och Kristi kropp
var den bägare som innehöll hans blod. Han kom till vår jord för att dö och utge sitt blod. Om igen påminner aposteln oss om att vi har syndernas förlåtelse och evigt liv genom Jesu blod. Och att han har benådat oss Jesu blod. Han släpper inte in oss i himlen genom en eller annan bakdörr, utan han för oss fram till ingången som sina barn. Därför att skulden för våra synder blev betalad och Guds heliga krav blev fullkomligt uppfyllt genom Jesu blod. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, sa Jesus. Kära själ, se bägaren.

Första Korinterbrevet 11, vers 26. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Det är något som alltså ska ske ofta för att vi ska påminna varandra om att frälsningsverket är fullbordat. Det förkunnar Herrens död för våra synder. Samtidigt talar det om ett nuvarande faktum, nämligen att Jesus är uppstånden och lever idag. Och brödet då, bägaren, lyfter sedan ögat mot framtiden, eftersom vi firar detta tills han kommer. Herren Jesus tog dessa förgängliga element, osyrat bröd och druvjuice, som alltså blir gammalt och förstört i loppet av några dagar. Med det svagaste i denna värld reste han ett monument som ska stå tills Jesus kommer igen, tills han kommer. De orden tränger genom ande, kropp och själ. Ett monument, inte rest i marmor, koppar eller brons, silver eller guld,

osyrat bröd och druvjuice. Det är det hela. Men det talar om honom och hans fullbordade verk. Och det säger mig att jag är ansvarig för hans död. Vi läser första Korinthierbrevet 11, verserna 27-29. Den som äter Herrens bröd och dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv. Sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Vad vill det säga att tänka på Herrens kropp och blod? Det gör vi när anden uppenbarar för oss att Kristus är närvarande. Och det är viktigt att komma ihåg att nattvarden, det var inte någon sorgemåltid som firades under sorg och suckan. Vi borde stråla av glädje när vi med varandra delat Kristi lekamen och blod, den gudomliga glädjens måltid. Men i Korinth höll det på att gå till överdrift. Det vill säga, det höll på att urarta till andelös uppsluppenhet. För när man inte delade med varandra, utan delade in sig i grupper efter ställning och inkomst, så var ju verkligen både anden och gemenskapen borta från församlingen. Nattvarden är verkligen något mera än en symbol. Det är Herren själv som är närvarande. Ja, det är han. Osyrat bröd och vinrankans frukt är inte bara en symbol. Men du måste betänka att det är Herrens kropp och blod. Du har brödet i din mun, men du har Kristus i ditt hjärta. Må Herren i sin nåd hjälpa oss att komma och dela Herrens måltid med honom och varandra på ett sådant sätt att hans närvaro blir verklig för oss. Herre, förlåt oss att vi har gjort detta till ett dött och formellt ritual.

Vi läser i Första Korinterbrevet kapitel 11, vers 30. Därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Det är otroligt starka ord, om man verkligen lägger märke till vad Paulus här skriver till församlingen. Den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Och därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Därmed har han inte sagt att en kristen aldrig ska vara sjuk. Men i Korint fanns det de som var sjuka men som inte skulle ha varit det. Och även några som dött för tidigt. Och orsaken är att församlingen i Korint firar nattvarden på ett ovärdigt sätt. Vers 31 och 32. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi nu döms av Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Här är det de troende det talas om. Vi kan gå till rätta med oss själva och ställa oss in under Guds ords ljus. Herren tuktar oss inte för att krossa oss, utan för att vi ska vända om från vår likgiltighet, för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Gud ska döma världen en dag. Det kan du lita på. Och därför måste han tukta sina barn här i tiden. Vers 33 och 34. Alltså, mina bröder, när ni samlas för att äta, vänta då på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma, så att inte era sammankomster leder till att ni blir dömda. Allt det andra ska jag ge anvisningar om när jag kommer. Det var också annat som höll på att komma in på fel spår i församlingen i Korint. Men det vill han inte ta upp nu. Allt det andra ska han ge anvisningar om när han kommer. Att höra evangeliets budskap och att komma till tro är en sak. Tukt och förmaning är nödvändiga om vi ska bevaras i tron. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lev i daglig omvändelse och daglig förnyelse. Genom att Guds ord rikligen får plats i din vardag. Gud är god. Kom och dela gemenskapen vid Herrens bord tills han kommer.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrundstexten för den här stunden är hämtad från Lukas evangelium kapitel 24 och vers 19 och handlar om de två vandrarna som hade fått sällskap på sin vandring till Emmaus. Men innan jag fördjupar mig och fortsätter att tala om den här händelsen så vill jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en önskan om insikt i ditt ord så att jag på rätt sätt kan förmedla det budskap som du vill ha framfört. Jag ber att den helige Ande ska använda ordet så att det med kraft och välsignelse når fram till och in i den lyssnares innersta som vill ta emot det i sitt öppna hjärta. Amen. Den här händelsen med de båda Emmausvandrarna är nog välkänd för de flesta, men för den som inte är så bevandrad i Bibelns värld ska jag kort förklara vad det handlar om. Jesus, Guds son, hade av avundsjuka överstepräster och rådsmedlemmar anklagats för hädelse, och man ville därför att den romerske landshövdingen Pontius Pilatus skulle döma honom till att korsfästas. Pilatus ville frikänna Jesus men vek undan för folkets påtryckningar. Romerska soldater verkställde domen på en plats som heter Golgata utanför Jerusalem under långfredagen. Efter Jesu död så begravdes han i en ny grav uthuggen ur klippan, nära platsen för korsfästelsen. Ingången till graven täcktes av en stor sten som hade rullats för. På tredje dagens morgon gick några kvinnor till graven. Stenen var bortrullad, men de fann inte Jesu kropp. Graven var tom, och kvinnorna berättade att de hade sett en änglasyn, och några änglar hade sagt till dem att Jesus var uppstånden från de döda. Allt detta som alltså hade hänt i Jerusalem under påsken gick de båda nu och samtalade med varandra om. Evangelisten Lukas redogör i kapitel 24 för den här händelsen. Under vandringen mot Emmaus så närmade sig Jesus och slog följe med dem. Men de kände inte igen honom. När han frågade dem vad de samtalade om så började de förklara för honom vad som hade hänt i Jerusalem och sa: Jesus från Nazaret var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Jesus sa till de båda männen: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som har sagt om honom i alla skrifterna. Från första Mosebok kapitel 3 vers 15 till och med profeten Mika kapitel 5 och vers 2. När de närmade sig Emmaus så verkade det som om han ville gå vidare. Men eftersom dagen snart var slut så bad de honom att stanna hos dem. Och då gick han med dem och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon, står det. Och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? När jag läser om den här händelsen efter Jesu uppståndelse så kommer jag att tänka på att de båda Emmausvandrarna inte kände igen Jesus, trots att de hade varit med honom tidigare.
Lukas skriver att deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Jag vet inte hur det var, men kanske var de så upprörda och förvirrade över det som hade skett att de inte ens kunde föreställa sig att Jesus verkligen var uppstånden, trots att han ju hade förutsagt det. Eller så hade Jesus slutit till deras ögon tillfälligt för att de skulle lyssna ordentligt till hans undervisning och inte bli ännu mer förvirrade. Kanske kan det vara så för dig och mig också vid olika tillfällen, att vi har Jesus nära oss men ändå inte känner igen honom. Kanske upplever du hans närhet ibland på annat sätt än med dina fysiska ögon. Hans kraft kan genom den helige ande vara mycket påtaglig, och hans närhet kan helt klart vara förnimbar när han talar till vårt hjärtas innersta med undervisning och vägledning. Att Jesus bor i oss genom tron är enligt Bibelns undervisning en absolut sanning, men inte så lätt att fatta. Vi kan ju inte förstå det, men vi får ändå vila vid och förtrösta på Jesu ord. Han sa: jag är med er alla dagar in till tidens slut. Matteus evangelium kapitel 2. Vila vid och förtrösta på Jesu ord. Han sa: jag är med er alla dagar in till tidens slut.

förhållandena och den härlighet som Jesus och den andliga världen lever i. Men en dag ska vi få del av samma sak, i en härlighetskropp lika hans, står det i Filipperbrevet kapitel 3 och vers 21. Visst är det mycket man kan undra över när det gäller hur framtiden blir i den himmelska världen. Vårt mänskliga förstånd och vår föreställningsförmåga är så begränsade, så jag tror inte det är någon större mening med att spekulera, utan istället förtrösta på skriftens ord, där det till exempel står: vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Första Korintierbrevet kapitel 2 och vers 9. Naturligtvis är det så att Gud, som en gång skapade Edens lustgård och allt underbart och fint som fanns där, kan göra allting nytt igen, som det står skrivet om den nya himlen och den nya jorden. Det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Uppenbarelseboken kapitel 21 och verserna 4 och 5. Om det nya Jerusalem skriver Johannes i sin uppenbarelse i kapitel 21 och verserna 10 och 11 bland annat. Han beskriver stadens storlek, över 200 svenska mil i fyrkant, och muren runt stan var byggd av jaspis. Grundstenarna till stadsmuren var prydda med alla slags ädelstenar, och stan i sig själv och dess gata var av rent guld som liknade rent glas, skriver Johannes i Uppenbarelseboken kapitel 21 och verserna 16-20. Sen fick Johannes se en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut ifrån Guds och Lammets tron. Och mitt på stadens gata, står det, på varje sida om floden står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt och trädets blad ger läkedom åt folken. Uppenbarelseboken kapitel 22 och verserna 1-5. Jag tror inte att det handlar om att någon är sjuk, men livets vatten ger hälsa och läkedom var det än drar fram. Du kan läsa om det bland annat i Hesekiel kapitel 47 och vers 12. Det enda som jag personligen vet om himlen, det är vad min mamma en gång berättade för mig. Hon hade nämligen vid ett tillfälle under sin långa sjukdomsperiod fått göra en liten rekognoseringstur, om man får kalla det så, till himlen, och hon var helt överväldigad av sina intryck. Hon sa: jag har aldrig sett någonting så vackert. Gräset var grönare och blommorna hade färger som var vackrare än jag någonsin sett tidigare. Och jag fick sätta mig ner vid det kristallklara vattnet och svalka mina trötta fötter. Sen träffade jag Jesus, och jag upplevde hans kärlek mot mig, en kärlek som inte krävde någon motprestation från min sida. Till saken hör att min mamma under många år hade varit en flitig porslinsmålare och hade god blick för färg och form. Men det här besöket i himlen, det överglänste allt som hon tidigare hade varit med om. Jag frågade henne till sist om det var någonting särskilt som hon skulle vilja förmedla till oss andra efter sitt besök där på andra sidan. Ja, sa hon, det vill jag gärna poängtera, att det faktiskt finns en annan värld och att det är värt

0: all vår strävan att komma dit. Den som tror på Jesus har allt att vinna och ingenting att förlora. Ängeln som uppenbarade för Johannes det jag citerade tidigare om vad som skulle ske i framtiden, han sa: dessa ord är trovärdiga och sanna, och Herren, profeternas andas Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Uppenbarelseboken kapitel 22 och verserna 6 och 7. Från Uppenbarelsebokens 22 kapitel och vers 10 läser jag Bibelns slutord. Det står så här: försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder i Lammets blod. Uppenbarelseboken kapitel 7 och vers 14, där står det om det. De ska få rätt till livets träd och få komma in i stan genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Och anden och bruden säger kom, och den som hörde må säga kom, och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: om någon lägger någonting till dessa ord, ska Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus. Herren Jesu nåd vare med alla. Uppenbarelseboken kapitel 22 och verserna 10 till 21, enligt Svenska folkbibelns översättning. Ta till dig profetians ord, min vän. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne, det lyder så här: vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Saint Louis Blues med Papa Boo's Viking Jazz Band. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Katten Picking Blues, Big Mama Thornton. Bakom nästa låt finner vi bandet Jim's Combo med Jimmy Ingvarsson från Frillesås bakom trummorna.

Bourbon Boys var det först vi lyssnade på i Moonshine Boulevard. Och nyss var det Tanya Tucker och It's a Little Too Late från 1992. I nästa låt lämnar jag plats åt Dr. Hook.

Make Me Smile med Chicago och Freddy and the Dreamers i Johnny B. Goode i nu nämnd ordning. I tur står Madonna och låten True Blue från albumet med samma titel som släpptes 1986.

Efter Madonna fastnade jag i det svenska rockarkivet. Säkert till stor glädje för många, för nu blir det svenska rockbitar resten av programmet. Och vi börjar förstås med The Old Rocking Man himself, Jerry Williams.

Darling in Nelly Gray med Jerry Williams från 1962. Året efter, alltså 1963, rullade den här på skivtallrikarna.

0: Vi har hört Gunfight Saloon med The Shanes och därefter Gunnar Kinch i Baby Baby. Dags för Rockragge och Ballroom Baby som efterföljs av en tidig rockolga, Red Sails in the Sunset.
1: My little ballroom baby, you're as pert as you can be. Two person little spar went to weak a little eye when my heart a

visstiska vingen i New York för att de spelade första singel Little Things Called Girls. På prisen står det förstås in Nilsson, en white artist han fick och Topsy Lindblom och Nal Nilsson. Och nu bra förmiddag, jag heter Roy Nilsson.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till första Korintierbrevet kapitel 11 och vers 17. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att vi har full frihet i Kristus. Och därför så är frisyr eller sättet vi klär oss på inte avgörande. Men det är inte heller oväsentligt. Men det är något som är viktigare än hur vi klär oss, och det är varför vi klär oss som vi gör. Vad är det som driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Hävdar vi oss själva? Och är vi mera upptagna av vår personliga frihet än av hänsyn till våra trossyskon? Vår grundregel skulle alltid vara: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Men när Paulus så avslutat talet om klädsel när man profeterar och hårfrisyr, så återvänder han till Herrens måltid och tar upp tråden igen, där han i kapitel 10 talade om att vi kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Vi kan inte ta del både i Herrens bord och i det onda andars bord, skrev Paulus till Korint. Herrens måltid är sannolikt det heligaste av den gemenskap som den kristne har i förhållande till Herren Jesus, och också något av det mest missförstådda i våra församlingar. Och som ett resultat av det så är det närmast blasfemi det sätt på vilket man firar denna högtid på en del ställen. Nu kommer Paulus att göra klart för församlingen i Korint och för oss att Gud kommer att hålla oss ansvariga och döma oss på grund av hur vi firar Herrens måltid. Det var faktiskt så att i församlingen i Korint så var det några som var sjuka och som hade dött till och med på grund av det sätt på vilket de firade Herrens måltid. De såg bara måltiden och var upptagna av de vänner som de tyckte om att dela bordsgemenskapen med. Men de såg inte Kristi kropp. Och jag undrar om vi idag kan se Kristi kropp. Vi är väl kända med formerna och ritualen och lägger märke till alla de olika detaljerna. Men ser vi verkligen Kristi kropp i Herrens måltid? Ser vi att Herren är nära? Nattvarden är den högsta och det största uttryck för en kristen tillbedjan, och det heligaste som utövas av kristen gemenskap. Och normalt så skulle väl avsnittet med nattvarden ha hört till den andliga delen av Korinthierbrevet. Men på grund av förhållandet i församlingen i Korint har jag placerat det i den kötsliga eller den världsliga delen av episteln. Tre av fyra evangelier har skrivit ner instiftandet av Herrens måltid. Och det repeteras igen här i det här brevet. Det är intressant att tänka på att det inte någonstans i skriften står att vi ska fira eller minnas Herrens födelsedag. Men han ber oss, ja faktiskt befaller oss, vi som tillhör honom, att minnas hans dödsdag. Jesus själv säger att så ofta vi äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar vi Herrens död till dess han kommer. Till dess han kommer. Du märker doften från evigheten i de orden. Till dess han kommer. Paulus var inte själv närvarande på den övre sal då Jesus instiftade denna minnesmåltid. Men Paulus har mottagit en direkt uppenbarelse från Gud. I första Korinterbrevet 15:3 säger han: Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Paulus har mottagit en direkt uppenbarelse av evangeliet och också av nattvarden. Herren har givit honom en speciell regel angående just Herrens nattvard. Ett måltid som genom detta synliga uttryckte en osynlig inre gemenskap. Ett uttryck för församlingens enhet och för den gemenskap de alla ägde i Kristus. Samtidigt fick den enskilda del i Kristi lekamen och blod. Och den blev så ett med församlingen som är Kristi kropp. Första Korinterbrevet 11, vers 17 och 18. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen, och delvis tror jag att det är så. Ordet föreskrifter säger oss att det inte är ett förslag, utan det är något han i kraft av Guds uppenbarelse föreskriver dem. Och när han säger först och främst, först, säger oss att Paulus här börjar tala om något annat när han nu börjar tala om församlingens sammankomster och möten. Det har han inte talat om tidigare. Men han säger att när de möts i Korint så är det stridigheter som präglar den samling som borde ha varit en kärleksmåltid. Och det är inte det att det finns olika partier som bekymrar honom, men att de olika partierna strider mot varandra. Vers 19. Partier måste finnas bland er, för att det ska visa sig vilka det är som håller provet. En stor del av de som tillhör olika kyrkor och församlingar lever inte i ordet och av ordet och är inte födda på nytt. De är bara medlemmar, kanske till och med aktiva sådana. Men lika väl lever de inte i en levande gemenskap med Jesus. De tillhör bara församlingen. Och här säger Paulus att partier måste finnas bland er. Varför? Jo, för att det ska visa sig vem det är som verkligen tillhör Kristi gemenskap. Men när det gäller den saken så går nog inte gränsen där vi människor sätter den. Första Korinterbrevet 11, vers 20 och 21. När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat, så att den ene är hungrig, den andra berusad. När församlingen samlades till gemensam måltid så var det någon som var så fattig att han inte ens hade nog med potatis eller ris. Han hungrade helt enkelt. Så fattig var han. Medan en annan satt med sin grillkyckling, gravlax och vitvin och faktiskt drack så mycket att han blev drucken. Till församlingen i Efesus skrev Paulus i Efesebrevet 5:18: Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. I Korint satt en fattig. fattige och hungrade, medan den rike drack sig drucken. Gemenskapen hade brustit fullständigt. Vers 22. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. När maten blivit det viktigaste borde de äta hemma. Istället för att som nu bryta sönder församlingsgemenskapen. Och vi borde tänka på att det gäller inte bara mat och dryck. Men det är mycket av våra hållningar som kan bryta ner. Om det är något annat än Kristus och andens smörjelse som blir så viktigt för oss.

Första Korinterbrevet kapitel 11, verserna 23 och 24. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Paulus var som sagt inte själv närvarande på övre sal den kvällen, men han har mottagit detta genom direkt uppenbarelse. Detta var den natt då alla helvetets krafter samlades för att krossa vår frälsare. Medan frälsaren hade samlat sina vänner för att fira Guds påsk och äta påskalammet. Och det vilade en tung skugga över denna natt, för Jesus visste att det var han som var det verkliga påskalammet. Och nu hade stunden kommit. Därför bör vi lägga märke till de två första orden i vers 24. Tackade Gud. Så bryter han brödet och han vet att också hans kropp måste brytas ner för att han ska kunna erbjuda förlåtelse och evigt liv till var och en som tror. Och med Getsemane och Golgata framför sig bryter han brödet och han tackar Gud. Brödet som bryts, det talar till oss om något som måste delas. Brödsbrytelsen innebär att dela. Och förkastar därmed korinternas sätt där man åt det man hade med var och en. Vers 25. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Det står alltså inte så sälla efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne.

vin i samband med nattvarden. I Lukas 22:18 står det: Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Personligen så tror jag att liksom brödet vid den här högtiden var osyrat, det vill säga inte jäst, så var inte heller saften från druvorna jästa vid det här tillfället. Men den var producerat av druvor, det var från vinstocken. Men jag tror att Jesus vid instiftandet av denna minnesmåltid använde osyrat bröd och druvsaft som inte var jäst. Alltså alkoholfri vin, med andra ord druvjuice. Men när Jesus vid bröllopet i Kana i Galileen gjorde vatten till vin, så var det vin. Liksom vinet man använde i Korint vid kärleksmåltiderna också innehöll alkohol. Och måltiden i Korint präglades inte av att man delade, men av att alla behöll allt sitt för egen del. Därför säger Paulus att det går inte an att vid era sammankomster hålla en Herrens måltid. För var och en tar genast för sig av sin egen mat, och den ena sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Och det intressanta är att när Jesus instiftar nattvarden så säger han alltså: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Och Kristi kropp var den bägare som innehöll hans blod. Han kom till vår jord för att dö och utge sitt blod. Om och om igen påminner aposteln oss om att vi har syndernas förlåtelse och evigt liv genom Jesu blod, och att han har benådat oss genom Jesu blod. Han släpper inte in oss i himlen genom en eller annan bakdörr, utan han för oss fram till huvudingången som sina barn. Därför att skulden för våra synder blev betalad och Guds heliga krav blev fullkomligt uppfyllt genom Jesu blod. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, sa Jesus. Kära själ, se bägaren.

Första Korinterbrevet 11, vers 26. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Det är något som alltså ska ske ofta för att vi ska påminna varandra om att frälsningsverket är fullbordat. Det förkunnar Herrens död för våra synder. Samtidigt talar det om ett nuvarande faktum, nämligen att Jesus är uppstånden och lever idag. Och brödet då, bägaren, lyfter sedan ögat mot framtiden, eftersom vi firar detta tills han kommer. Herren Jesus tog dessa förgängliga element, osyrat bröd och druvjuice, som alltså blir gammalt och förstört i loppet av några dagar. Med det svagaste i denna värld reste han ett monument som ska stå tills Jesus kommer igen, tills han kommer. De orden tränger genom ande, kropp

själ. Ett monument, inte rest i marmor, koppar eller brons, silver eller guld, men osyrat bröd och druvjuice. Det är det hela. Men det talar om honom och hans fullbordade verk. Och det säger mig att jag är ansvarig för hans död. Vi läser första Korinthierbrevet 11, verserna 27-29. Den som äter Herrens bröd och dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv. Sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Vad vill det säga att tänka på Herrens kropp och blod? Det gör vi när anden uppenbarar för oss att Kristus är närvarande. Och det är viktigt att komma ihåg att nattvarden, det var inte någon sorgemåltid som firades under sorg och suckan. Vi borde stråla av glädje när vi med varandra delat Kristi lekamen och blod, den gudomliga glädjens måltid. Men i Korint höll det på att gå till överdrift. Det vill säga, det höll på att urarta till andelös uppsluppenhet. För när man inte delade med varandra, utan delade in sig i grupper efter ställning och inkomst, så var ju verkligen både anden och gemenskapen borta från församlingen. Nattvarden är verkligen något mera än en symbol. Det är Herren själv som är närvarande. Ja, det är han. Osyrat bröd och vinrankans frukt är inte bara en symbol. Men du måste betänka att det är Herrens kropp och blod. Du har brödet i din mun, men du har Kristus i ditt hjärta. Må Herren i sin nåd hjälpa oss att komma och dela Herrens måltid med honom och varandra på ett sådant sätt att hans närvaro blir verklig för oss. Herre, förlåt oss att vi har gjort detta till ett dött och formellt ritual.

Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 11, vers 30. Därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Det är otroligt starka ord, om man verkligen lägger märke till vad Paulus här skriver till församlingen. Den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Och därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Därmed har han inte sagt att en kristen aldrig ska vara sjuk. Men i Korint fanns det de som var sjuka men som inte skulle ha varit det. Och även några som dött för tidigt. Och orsaken är att församlingen i Korint firar nattvarden på ett ovärdigt sätt. Vers 31 och 32. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi nu döms av Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Här är det de troende det talas om. Vi kan gå till rätta med oss själva och ställa oss in under Guds ords ljus. Herren tuktar oss inte för att krossa oss, utan för att vi ska vända om från vår likgiltighet, för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Gud ska döma världen en dag, det kan du lita på. Och därför måste han tukta sina barn här i tiden. Vers 33 och 34. Alltså, mina bröder, när ni samlas för att äta, vänta då på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma, så att inte era sammankomster leder till att ni blir dömda. Allt det andra ska jag ge anvisningar om när jag kommer. Det var också annat som höll på att komma in på fel spår i församlingen i Korint. Men det vill han inte ta upp nu. Allt det andra ska han ge anvisningar om när han kommer. Att höra evangeliets budskap och att komma till tro är en sak. Tukt och förmaning är nödvändiga om vi ska bevaras i tron. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lev i daglig omvändelse och daglig förnyelse. Genom att Guds ord rikligen får plats i din vardag. Gud är god. Kom och dela gemenskapen vid Herrens bord. Tills han kommer.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Från bibeltexten i första Petrus brev kapitel 5 och vers 9 hämtar jag underlaget för den här stunden. Skriften uppmanar oss där att vara vaksamma, orubbliga i vår tro och göra motstånd mot djävulen. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, du vet att min egen förmåga är noll när det gäller att utforska skrifterna och belysa de samband som du har gett oss att begrunda. Därför ber jag ur djupet av mitt hjärta om din vägledning och hjälp så att jag på rätt sätt kan förmedla dina tankar om det här ämnet och sammanhanget. Amen. Bibelstället handlar ju om vaksamhet och motstånd mot det onda, mot djävulen själv. Och det finns alltid en fara för angrepp och attacker på vår tro. Så fort vi kommer in på det andliga området i våra liv så är faran för angrepp på de svaga punkterna i vår tro överhängande. Vi riskerar alltid att bli förvillade och förvirrade av det orena och djävulska anhanget av änglar och demoner som för krig mot själens renhet och vår vilja till rättfärdighet och helighet. Det är därför Gud genom sitt ord manar oss till yttersta vaksamhet. Han känner nämligen till alla finter och tveksamma knep som den onde kan använda för att manipulera oss, hindra oss från att tro på Jesus och nå fram till vårt himmelska mål. Problemet är att de onda andarnas attacker är så djävulskt inlindade i halvsanningar och tveksamheter, så utan Guds makt, kraft och hans vapenrustning har vi ingen möjlighet att stå emot och klara oss helskinnade i striden. Vi får inte glömma att djävulen är ljusets furste, Lucifer, som en gång blev utkastad från himlen och nedkastad till jorden för att han ville bli lik Gud. Därför vet han vilken kraft och makt han utrustades med en gång. Men han vet också att han i grunden redan är besegrad av Jesus. Att Gud överlistade honom och fick honom att skymfligt framstå som den förlorare han är gör honom tydligen för evigt fullständigt rasande. Det är därför han går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Så det är inga tomma ord eller oskyldiga hot och anklagelser som Gud genom sin ande vill skydda oss emot. Att mina varningsord är sanna och riktiga framgår med all tydlighet om man läser Jobs bok i Bibeln. Där ser man hur det gick till när djävulen, alltså åklagaren, en gång trädde fram ibland Guds söner inför Herren Gud och lyckades uppägga Gud själv mot en rättfärdig Jobb för att utan skäl förgöra honom. Du kan läsa i Jobs bok kapitel 2 vers 3 i Svenska folkbibeln om det där. Läs själv så förstår du vilken arsenal av orena vapen djävulen förfogar över i sin kamp mot oss människor. Samtidigt får du inte glömma att det här hände långt innan Jesus, Guds son, besegrade djävulen och alla hans änglar på Golgata kors. Det betyder att vår Gud idag har tagit ifrån djävulen all makt till och med den eviga dödens makt, över den som i sin tro på Jesus har lagt sitt liv i hans händer. Jag vet inte hur du tänker eller vilken erfarenhet du har av ondskans andemakter. Men själv har jag så småningom förstått att det största misstaget man kan göra är om man tror att man inte är en måltavla som är utsatt för andliga angrepp och attacker. Faran i det är att om man tror att man är säker och utom skotthåll i stridslinjen, så är man inte på sin vakt, utan kan då utan minsta tvekan bli fullständigt överraskad och överrumplad. För att nå sitt mål, det vill säga att befolka helvetet, arbetar djävulen och hans änglar efter minst två linjer. Den ena är att förhindra att evangeliet når fram till den som ännu inte har tagit emot frälsningsbudskapet. Se Markus evangelium kapitel 4 vers 15. Och den andra angreppslinjen går ut på att om möjligt förvilla också de utvalda, enligt Matteus 24 och vers 24, så att de överger sin tro när de blir bedragna av de falska messiasgestalter och falska profeter som ska träda fram. Det här avgrundslika hatet som Satan visar mot allt vad Guds rättfärdighet, sanning, renhet och kärlek står för, kan vi människor aldrig förstå, eftersom det utgår från en ond, andlig förintelsenatur, fullständigt ologisk och med kosmiska dimensioner. Jag vill absolut inte uppehålla mig onödan vid ondskans natur, men det finns två anledningar till att jag ändå gör det. Den ena anledningen är att den måste avslöjas för att kunna bekämpas. Till de troende i Efesus, så skriver Paulus, ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Efeserbrevet kapitel 5 och vers 11. Den andra anledningen är just den som jag talade om i inledningen, alltså att man måste vara ytterst skärpt i sin vaksamhet mot det ondas infiltration, som kan dyka upp på de mest otänkbara och oförutsedda områden, både i vardagens mångahanda och i det andliga livet med Gud i hans ljus. Det finns, så vitt jag vet i alla fall, bara en ständigt flödande reningskälla. Den rinner upp vid korsets fot, där alla människors synder blev sonade av Jesus en gång för alla. Det oskyldiga blod som offrades på Golgata kors av Guds rena lamm renar oss från all orättfärdighet. Det är därför Johannes skriver i sitt första brev att om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Första Johannes brev kapitel 1 verserna 7 och 9 enligt Svenska folkbibeln. Visst utsätts vi dagligen för påhopp på vår tro och ständiga frestelser av alla de slag. Men då får vi skicka honom, alltså frestaren och åklagaren, till Jesus som har frälst oss, så får han väl pröva sina anklagelser inför honom, som har ögon som eldslågor. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar, skriver psalmisten och fortsätter i psalm 139, verserna 23 och 24. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Ibland tror vi kanske till och med själva att vi är helt igenom på rätt väg och tänker tankar som är rätta, men då kan vi ju erinra oss Simon Petrus, den klippa som Jesus skulle bygga sin församling på. När Jesus talade om sitt kommande lidande och att han måste förkastas, dö och uppstå igen, började Petrus ivrigt säga emot honom, står det. Jesus tillrättavisade honom då och sa: gå bort ifrån mig, Satan. Det du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Markus evangelium kapitel 8, verserna 31-33, enligt Svenska folkbibeln. I det här sammanhanget kan jag inte komma ifrån att citera de båda profeterna från Gamla testamentets dagar, Jesaja och Jeremia. Jag börjar med Jesaja omkring 750 år före Kristus. Han säger i kapitel 55 och vers 8: mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Ibland får vi för oss att vi känner till Guds planer. Men hans visdom och kunskap ligger på ett helt annat plan än människans. Det är ju inte så att Gud har skapat oss med ett otillräckligt förstånd, trots att vi är hans avbilder. Nej, inte alls. Men det betyder å andra sidan inte heller att vi på något enda område skulle stå på samma nivå av förstånd och insikt som Gud. Om han vill öka vår vishet på något särskilt område, så kan han ju givetvis göra det. Men i annat fall får vi försöka använda den vishet vi har fått på ett så bra sätt som möjligt. Det är inte bara oklokt utan helt meningslöst av oss om vi på eget bevåg försöker passa in Guds planer i våra tankemönster, om han inte själv uppmanar oss till det. Istället är det vi som måste anpassa oss till hans tankar. Och jag tänker i det här sammanhanget på den rättfärdige Jobb, som aldrig kunde förstå Guds syfte med alla de olika prövningar som han fick gå igenom. Gud förklarade heller aldrig, så vitt jag vet, vad det hela gick ut på. Och kanske hade det ändå inte varit till någon hjälp. Nej, Jobb fick vara så god och tänka i Guds banor istället, som den allsmäktige skaparen. Det var ett språk som Jobb förstod och därför ödmjukade sig inför Herren. Så till de välkända profetiska orden av Jeremia, till de fångna judarna i Babel, lite mer än 100 år efter Jesaja. Han skriver: jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. Jeremia kapitel 29, verserna 11-13, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag citerar också kommentarerna till de här bibelverserna ur Handbok för livet, där det står så här. Alla blir uppmuntrade av en ledare som går före och som får folk med sig i övertygelsen att den uppgift som man har framför sig är möjlig att genomföra. Gud är en sån ledare. Han känner framtiden och hans planer för oss är alltigenom goda. Så länge det är Gud som får ange takten och gå med oss när vi följer uppdraget, kan vi förvänta oss framgång. Det innebär inte att vi undkommer lidande och svårigheter, men Gud kommer att hjälpa oss igenom till fullständig seger. Så långt Handbok för livet och kommentarerna där. Syftet med de här löftena av Gud genom profeten Jeremia till folket under deras påtvingade landsflykt till Babylon var att de skulle utvecklas till ett nytt och annorlunda folk. Under svåra tider kan det se ut som om Gud har glömt dig. Kanske har han samma planer för dig som för Juda. En ny början med honom själv i centrum. Guds planer för oss innebär alltid en framtid och ett hopp. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkornas gemensamma bönämne, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan freds oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.